0: Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobrodošli u hotelu, modro nebo. Tu stanuje osanje, daj potopi se vanje. U bit